0: Radio, vi fan så bak.
1: Radio jalla.
2: فشر غير حدا الضحك يا خدا وبعيونه تحلى